0: le chuiris deacair fear an glacaí ach na Síne, lura ceir le mas lánse intinn. Dílim se le bheith ag dul ag se le gan an sonna, glígam do ma chorp dul an olcas. Tígam go háit dul le ceir a álach tá an chóris lánse ag cliche.
1: Na mal eisgé an tán